Na Yesu di mu kasegu wa braboso. Tu bia wo didi wo nsem. Ama bema te se wo kakurekura wo nibie. Oba panyi te se ohwi eni wo nsem. Na na ju mi ya Yesu di ma do mi se tu mi no. Mi tra onya mi tu mi ma do mi se tu mi no. Onya mi fa ne san kam sikasem. Amen. Ara de fa ne san kam o tu

Asante na asante nyankopon wa. Ni dachi ya chiri chiri ya unyankopon. Napaye ni ya tifu jina. Ya wachi mkusi. Ya wachi mdani. Any award, the Ashanti region, any award, the Kip Kuzi, the Mina, Mankesi.